hurra for hele verdens mor og far. Glædelig jul til jer, og tak for at tage ansvar. Glædelig jul til vores poloni, som knokler dag og nat fra 7 til 10. Og tak til soldaten i det fjerne, som tjener vort land under.